Dobar den, 10 pred 11, 27 stepeni v Gostivar. Konačno bolnicati, zdravstveni dom v Gostivar prijavuvaat pomalko pregled izgleda ovnovoj bran poleka popušta. Detalite za ova gima Zlatica v vestite v 11.